0: og is i vores blik, langs skibe skarge mørket, som kniv i en stik.
1: Det hørte jetzt Iduna und Avinir Vikinger.